Danske Gert Magnus Bands fra 1979 her med Schools Out på Alpha Gold. Og lige før den, der var det The Godfather of Soul, James Brown hits fra 1963, I Feel Good. Dansk filmmusik fra 1978 om lidt fra filmen Mig og Charlie. Der får du sangen Lidt til og meget mere med Kasper Rinding, Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen. Men lige nu, der er det Steelers Wheel på Alpha Gold med Stuck in the Middle with You.

Twist-kongen Chubby Checker her med Let's Twist Again fra de tidlige 60'er. Og lige før den var vi tilbage, eller var vi i 70'erne med Rage-hittet Boy Oh Boy her på Alpha Gold. Om lidt tog det The Four Tops med Motown-hittet Reach Out, I'll Be There. Her først P.P. Arnold og First Cut is the Deepest.

Barry White sang You See the Trouble with Me her på Alpha Gold. Og lige for den, der var det The Climax Blues Band på Couldn't Get It Right. Her på Alpha Gold, station, der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og her får du Leo Sayer med Thunder in My Heart.

George Harrison med hans første store solohit efter Beatles-brudet. Den her, den hed My Sweet Lord. Og det er for den Robert Palmer, Every Kind of People her på AlphaGold. Og her kommer Michael Sagerband fra 1977 med Let's All Chance.

0: Gene Chandler her tilbage fra 1956 med sangen Juk og Earl. Og lige fra den 70'er-toner fra hollandske Cats, vi fik deres store hit One Way Wind her på Alpha Gold, hvor den om lidt står på Sweet Soul Music med Arthur Conley. Her først den amerikanske pigruppe Shangri-La og Leader of the Pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

Bonnie Tyler og genmusikket fra 1976, Lost in France her på Alpha Gold. Og lige for den var det skotske bassist Rollers, der gav et af deres helt store hits, nemlig Give a Little Love. Nu med Motown-toner fra The Supremes, her er genmusikket Where Did Our Love Go? Baby.

Stevie Wonder spurgte, isn't she lovely? Og så fik du også box-up-hittet The Letter her på Alpha Gold. Hvor vi om lidt skal ud på skateboard sammen med Mabel her først. American Pie, det store Don McLean-hit fra 1970.

Den Små Lulu og hendes shout. Det er Alfa Gold nu med John Denver og Thank God I'm a Country Boy. We're life on the farm.

metalgruppen, kan man kalde det, 10cc. Det er noget med arkivet, at den her står først. Så 10cc stod altid først på hylderne. Det var I'm Not In Love, stort hit for dem. Og så til Love fra Holland. You're the greatest lover på Alpha Golds.